St. Moses Choir on my PC FM ya le khotlala ga tsola hanta time tso nya mashuma mabedi ka mentso emene re qetawone ya mokokotlo ho renya ya rona ya boraro o di ma PC FM re ke teke potelele mona ba rorisi ke ba morena ho di ma PC FM sitinga sidiba samadi aletarenya ya tefelo mme matla a sona ke bophelo

e ba haw morena kinna inwa le khabunyane la haw morena ho etse ho nna jwalo ka haw boletse pilo ya ka e otlisa morena moya wa ka o nyuretse modimo mo pholosi wa ka ntate ya ba ha ipolele dibitso la hae.

0: Empa jwale ke ya robala ke ya tsoha ho bane fela hloho ya ka e ema ka bakala ha o morena ke tla o rorisa dikolenga tsohle tsa lefatshe re ba ha o morena ntate thato malefane a le di hlabenga tsa popa ke ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: morena masisi ntshwarele neso empa modimo o tlile go na o no batla gore ntshwarele neso ke pentse ka phoso mo ke neng ke sa lokela e be ke pentse ona teng ga e tla keteletse o gaotsa se le gobane e le ka wena ke ka phoso yaka ke ba gao morena morena masisi
1: tshaba modimo o tshepena mme o keke wa tshoswa ke tshabo ya motho fa e le wena o tabile modimo ka mešwa mme o seke wa teka dipolelo tse botlhoko tsa batho go go yalo Jesu Kriste re ba gao morena
0: re ba gao morena morena masisi
1: ka pontsho ngwaneso
0: amen nneso

0: ကျွတ်တလာလည်းလည်းလည်းလည်းဒီကဗစ်တန်တာဟာရာကာရာဖလာတနာခလောင်ကာဒီခါဒီမ်ပါဟာရဲတမ်ဆလာအာဖရိကဘူးဘောနဟာဒီရာမာပိုဇာအန်ကနဟာတော့ယဟိုဘေဟဲလာလေတူနာစပနီတကတိဟိုပါနီဟိုဆာဟဲလာဂျာမာလမနာနီဘာဝနာမိုဂျီရန်ပါပန်ဒီပါဒီကျိုးပါနေဟိုနာမနာဟောင်ကူဒီခါတော့ဒီလိုဟိုပါနေဟိုတွေ့ကြဖို့ခေကာပွန်မေဟာတွိုင်းနဲ့အင်ကူကမလီမောဝါစစ်ချာကြရဝန
1: ်ခလုတ်ကြီးလည်းနဒေကောပနောကျေးမိုက်ကူတော်ဟိုင်းအဲဖီစီဒူမဲလား
2: အေးအနတ
1: ်ခေါ်စနာဒီ
2: ကျန်တော့ဝဲစကူတာရ
1: ှင်ဒါဒင်းသာ
2: အေးအနတ်အားလာဒီကျန်ကျေကစားန်တနာကဘတ်လာခလုတ်ဟိုလေညာနာလေဒီပိုလိုတီကီဇင်းနသာသာ ANC ကနမိုက်အေး ANC အစီရှန်ကန်တူတူဖမနော်အင်တလီဘီချာရောဒီတော့တော်နေတယ်လို့တော့ဘာဆွာဘာခေါ်နော်မဘာခေါ်ပလာရဲမလာဦးဒီသမိုင်းဆိုင်ရင်စီကစီကနလေးသမိုင်းစမ်းပါကျလောနာဘူဖို့ကူဘာခေါ်နော်မနာကူခူမဖရီဒိုမကာရနာရောနဲ့ဤစင်ရခင်ရဲ့ဤသမုထုတ်ကဲကားဘူတူနာချီလေးဖာအိုဘူဇာလီစီဒါဘရာပူစေဘူမဘူတာမြန်တော့ကစေတာပါle handa sa siri de handle o lokela ga ke ke sheta ba o tla tsotla dia party empa he ja ne ta ha siri re buela modimo nnete ke sha hulina e tala ngona jwale ha so ba na ke ne ke kuno tri le tuna la huma te sala mission la tua e ona le sele hele kani ke a bona go tshe e tso tsa fela ho go tsitisa maemo ha ile ba ho tloswa matona a sa siri tsing handle ha ona go tsoka ba o mokgatha wa mama e ding tele le tona ha ona bo tsoka ba go mokgatho wa moeni ntle le tona ha ona bo tsoka ba go mokgatho wa wa ana go ka ka pajima putse ke ino ala go sa ne go mona la ka ne to khontso ne pa etse go go bo tsi se lo a trade empa ha ine ba ile go risa kholelo mo le mong wa bo ka mosobana ha ina ka ne to no tsena bo tsoka ba go ba thika mbo ntate mo kutuma galanyane ba ntse ba le ka ntle ha ba kena ka gara ka gara cabinet wa bona go mona na go itse tswa fela go balance transaction tse ka gara dikaga party ni ha yetso a rwa ro sentu kwala ha yetso ka moya o motho e le hore response ya di faction tse ding le yone ke ke aba e ina le discipline ba lo ka ha kuno ka etsa ha ka ha ANC e le hore e sele battle field dikaga ka ha ka party le kusungwa na ba le go solwana ntwa ya di politiki e le hore mo le mo tsa lo sa sheba mo kana le khalo a ka tswang ka lona ke le seng mo na ba le tsile survival of the fittest e le hore ka e sentse se tswa ka ka merero e metlhe kapa e nepaetseng ga re a lokela gore re lebelele ditholwana tse nepaetseng empa ga ene ba ine e tswa ka pono ka nne ke ashe mokgatlho wa mama ke so e ka besenkwale a ka balasakoa ga ana go tloswa bontate shedile le bontate a tonsi a ka balasakoa ka nako eno empa wa bona go ashe jee ka nnete le ga e bone o se o thontate le bona o na le selee ka nnete o na le matona a seleelele go mo feta sefapano e seng ena so tlale ntate le bona le yena kere ke motho a ikutlwang gore ke mothei wa party so o ntsana le pride eno ya gore na go ka tata go laela bathonyana fela ke ore ke tloswa botoneng kapa nka tata ke tloswa botoneng ke theile party so ha e le jalo e se le di-ego tse seng di lwantshana ka gara dipolotiki mme ego re a tseba gore ga ngata motho a bang le ego ke a nang le tšhelete so e le gona jale e se le ntlwa ya e se le ego e se le go solwana di-ego ka gara bona ka bone because he still believes gore he has power over RFP but wa makala ha sa bona a re sha fo e lo re we shouldn't expect the results tse ka bang fruitful ka pa tse ka bang
1: a ke le bula ha go londa te ke ka maikutlo a hao
2: ke a le bona
1: ke le bula ha go londa te ke maikutlo a hao e re nke ke tle ka mona mo America mela itseng
3: khotsa na di motutsi khotsa na di motutsi o bua le ntwana wa madimo ai ka mo go ke e bona nna che ka nnete ke le motho ande setšhaba sa lesotho sona se tsietsing e ya ukwagala ena gore ehlile re ya go waneng re le basotho obaneneng ga ona moo re ka ra tsebang gore ntate mantekane o na lokela go etsa thokolo ka tsela ya tla ba bona dintho di tsamaya ka teng ebile ya bona gore jale kankane ha u go mosebetsing na ke ke na mono no lo ke la ho etsiwe go ho mosebetsi wa letsatsi le letsatsi bona ho ya ka nna ke mosebetsi le ke la ho tswela pele ke le ka nnete nna ke bona ga ka sentse ya bona le ba sotho baneng ha re mo supi ha re supi ho ile nnete re a tsila tsila ha re tsone ya nnete ka taba ya yana ka go anwe eno ho ile nnete ha e ba ke molao ho bua ka molao wa go na lo ke la ho etsa ho latela molao o mo ganna ka ntle ho botho kukwere ka re 9% tate ke mathata fela ho nna ho etsala ntho tse tjena ko bontsha hore motho kanete ke boikgabo ntho eno batho ba bona ga ba sebeletse setšhaba ba itšhebile bo bona ka tsela eno koo ke bona ka go ebe motho e tla be le ntate ya mogolo wa moparlamente e ntse boetse mo gotisetsa bongwaneng gape bona ba go thabela go kgaba ke a gola go na le ntho tse dintse e leng gore ba di fumana tse molemo tse etsang gore go be jalo ke ya le buang ntate ke itse ke ntate Ntwane wa Madimong.
1: Ke ya le buang ntate Ntwane ke maikutlo a gago ao South Africa maparamente a tla ba betere gobane party e na le taolo godima ona ga Lesotho mona maparamente a itaola a sa ikobele ideology ya party le setšhaba se mo kgethileng party tla o ntsha ka paramenteng ga e ba o tswa leano tlase ke maikutlo a ntate Paseka ana o re ke taba ya ideology fela jale he ntate Paseka e ya ditabeng tse mona tseo ke ke bue ka tsona ka mehla tsa tsona tsena tsa ideology ya di-party tsa dipolotiki gona di a tshepagalwa mo go tla ba le di-shadow cabinet gore motho enwa re batla ga a fitlha ka gare go puso a yo operata je kapa jale ga a kena partying fela kapa kena e ba le tona o etsa sohle se fapaneng le seo setšhaba se neng se lebeletse gore a yo se kgetha ebile e le ideology ya party jalo ka ga o tlalosa gore motho lokela go a ikobele ideology ya party ke ne ke tla botsa gore na botlhe kao fela ba teng ba ikobela yona ideology ya party na potso ya ka ntse le yona yane eo ke re na gobaneng politikeng tsa Aforika Borwa le ga letona le ka la tloswa o keke wa bona gangata a sa ngala sa nka thoto ya gae ya re ebile ke a thega ke gobaneng Lesotho go thega go le bobebe kapa e bakwa ke eng taba eo moo go ka bonagalang jale motho ga a ile a bona le taba e neng motlosa ka dinako tse dingwe kapa e etsa gore re seka ga utlwisisana dipolotiking e be nka gotla kare athe ga e le mona taba ena e suthile kore legwele le theoile le role ga le theoile tsena kore ga re gotlhele bathong e ba e mong le mongwe sa re ae ga o le tsena e mong ga nke tshwene ya ga ke nkeketane yaka ge bone gore na re arogana jang e ba e setlhilele dikagoano tsa dikagoano na ge nke ke nke maikutlo a mantsi yana
4: kgotso ntate modusi na na na ai sali ki mira maso tropa tiwe ke qala go bona e ba di ntlafatso ila na ba le matona go tloa gale ntse ba le matona bona mmuso o ene le sa e ho neng ho sabelile tona tiwe mona fela ho no sabedi di people di ntlafatso empa ka neta maruri ntate le bona ke le tona ke mokgethwa ke le tona ebie le tona dintlafatso ke di bone empa gono ga o bolele gore ga e sa hampe nka ema le ena ke ntse ke tisa jena ntate le bona mono ma ganneng ga a fuwa mosebetsi o entse phoso gagolo a ela ntle siane go tonagolo la sena boikgethelo o na tlametse o motlosi ntse ke tshwere ehle ona tlametse o motlosa ka nnete ga go tlhakole gore o ntse etsa dintlafatso ka ga thiwa ka monana ke le motho ya thiwa ke kgotsofetse fela wale ya go gana ditelo tsa monga gae o e fositse ka mogokgethile e le gore mo o ne motlhia le tona dinele tsa phoso ka go gana o tloso o ya bakeng se itseng e le gore aa go nepaetse ntho e ntate tona gola e ntseng o motlositse gantle ke KP.
1: Ne ke tla botsa potso fela empa e le gore nako e chaile KP go dima tsona ditaba tsona tsena tseo o buang ka tsona o bua ditaba tse batlang di le pedi ha motho a dimametse ore boteng ba hae o bone dintlafatso tsena tseo reng wena o le mogeti di molemong wa setšhaba di molemong wa ha wena o le mogeti fela jwale ka letlhakoreng le leng go tla taba ena ya mo aganang ha a fuwa mosebetsi jwale ke ne ke tla tabeng ya gore na go tlileng pele ke gofe gobaneng go tlile goo go tlileng pele kore ke bua ka taba tsena tsa go tlokolwa jwale e mong agane gore na go ileng go atla pele na ke gofe kore ka tla ga sheba tabeng ya tlokolo ya gae e le yona e tlileng pele gona lebaka la tlhokolo ya gae ke lefe ka letlhakoreng le leng jwale ka letlhakoreng le leng jwale le wena o ntse o tlhalosa gore ga a ne a ntse a tshwere moo o ne o bona dintlafatso jwale tlhokolo ye ke yang ka letlhakoreng le leng jwale o tla tabeng ya gore o re empa jwale le teng go gana ga tonagolo a se a o thonya aje ke rutantsi ga e se e le jwalo e re nke keng ke maikutlo a amang fela mo mamedi ge sentse re phethela
5: ke mofumo ya ditseatseaneng ke swabile gagolo ke taba e nangtate le bona ga ke se bena o nagana go ya botoneng gobaneng koo ke swabile go ke sena maatla
1: ka go ka botlhalosa gore na gobaneng mofumogadi le a o e gotletse ke a utlwa gore o go swabile gagolo fela bele ka go ka botlhalosa gore na go etsagala jwang maikutlo a gago e ne le afe godima mabapi le ditaba tseo e bang dintse di etsagala ke ntate ne o kwadi mona ga bo matswalelwa jalo ka motho a sa tsebeng dipolotiki ke batla go tsebana go na le nako e bueng gore go tlokolwa matona nenneng na go na le nako eo ntate Matekane go ka thwe o e ntse gantle na ke maikutlo ao ge sebile re kwala ka ena he momamedi mme ge tla boela re kopana gape dula o ntse o mametse mananeo a ditaba a PCFM tladimaikutlo o teng ka gora ya resomele metsweng medi midday life tebosotho o teng le ena he momamedi seodi mantsi bua mane ka gora ya bosupa mamela setlhotlholong moo he momamedi re boetse gape re na le mananeo a mafelo a beke molodi wa taba goseng ka gora ya botshelela ge na le leng gape he momamedi re fata makwatsi ha e se le shwalane he momamedi gona mo tebelo re boetse gape re na le re a fatisisa sonta jwale dula o ntse o theile fela o dula o ntse o mametse PCFM ka dinako tsotlhe o tlo ikutlwela ditaba tseo re o tshwaretseng tsona your pulse our beat relo mokgabodi o santse a le teng ya momamedi o tlo ba le wena go tloa ga jwale o fitlhelela goreng ya lesome le metso e mmedi athe he momamedi mo o tla o sia matsogong a tladimakutle tebelelo jaane o re balela ditlhogo tsa ditaba tsa go raya borobong mamedi lebitso la ka ke tlhalefo motutse ke moswadi ke mošhengwa shabalala ke leboile bomamedi botlhe bo tlhaisitseng maikutlo ditabeng tseo re buileng ka tsona le ba mametseng fela he momamedi ba sa ka ba kena le ba o re sethileng gong ka maikutlo a bona re leboile gagolo
6: ke lebo motutse momamedi e tumela letunele le cha le tla hlomamiswa ka tseno ntlonga ya borana bo boholo maseru ka mara hore ho be le tlokolo ya bobedi ya matona basebetsi ba palo ya setšhaba ho pharalela le naga ba re ba tlile go tlogela mosebetsi ka lebaka la go se lefshwe meropotso eo baneng a ba e tshepisitswa pele ba qala mosebetsi baahi ba motse wa hampusi bereya ba sa ba tlo fumana metsi a hlokileng ka mora ho thakgolwa ha morero wa phepelo ya metsi dipapading teng president ya mokgatlo wa bolo wa maoto Lesotho Dijaneng Thunya o thontshwa ho ba setho sa komiti e ntšha ya lekgotla la mekgatlo ya bolo ya maoto Afrika e Borwa COSAFA ya 2025 ho isa 2029 Potsa machaba tenga Democratic Republic of Congo e tlo bula ditse tharo tsa kala fa ibola tsa re re tswenga ho arabela ho qhoma ha tshwetso ya Bondibuge o a ka botshabela ho province ya Ituri. Mamela ditaba ka botlalo metsetsweng e leshome le metse mehlano ka mora hora ya pele.